0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हम आज
1: सुनलें विज्ञापन दातार अनुष्ठान। एखन गीतांजलि प्रचार तरंगेर अनुष्ठान।
2: आकाशवाणी खबर पढ़ी सुरीता साहा। विशेष विशेष खबर, नतून दिल्ली आज ब्रिक्स देशगुलिर विदेशमंत्री दुदिन बैठक शुरू हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामीकाल संयुक्त आरब अमीरशाही, नेदारलैंड, सुईडेन, नरवे और इताली ए पांच देश सफर शुरू करबेन। उत्तर प्रदेशे गत 24 घंटा धूलिझड़ और वज्र विद्युत सह बृष्टिते अंतत 60 जनेर मृत्यु हयेछे। बेसरकारी सूत्रे मृतेर संख्या शताधिक बोले जानानो हयेछे। असम सरकार आगामी 26 मे राज्य विधानसभा अभिन्न देवानी विधि बिल पेश करते चले। आईपीएल क्रिकेटे आज पंजाब किंग्स मुम्बई इंडियन्स मुखोमुखी हबे। विस्तारित खबरे, नतून दिल्ली आज ब्रिक्स गोष्ठीभुक्त देशगुलिर विदेशमंत्री दुदिन बैठक शुरू हो। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक सभापतित्व कर। ब्रिक्स गोष्ठीभुक्त देशगुलिर विदेशमंत्री छाड़ाओ सदस्य और अंशीदार देशगुलिर प्रतिनिधिदल प्रधानरा बैठके अंशग्रहण कर। बैठक प्रारम्भिक अधिवेशने विदेशमंत्री डॉ जयशंकर बोलें, शांति और निरापत्ता बर्तमान विश्व परिस्थितिते अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हो उठे। साम्प्रतिक समय विभिन्न अंचले ঘাত দেখা দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে আলোচনা এবং কূটনীতির গুরুত্ব বেড়েছে।
3: Our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer and health security as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively.
2: ব্রাজিলের বিদেশমন্ত্রী মাওরো ভিয়েরা, রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাকচি সহ ব্রিক্স দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরা এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরা আজ বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয়গুলি নিয়ে মত বিনিময় করবেন। আজ বিকেলে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল পাঁচ দেশ সফর শুরু করছেন। সফরের প্রথম পর্যায়ে তিনি যাবেন আবুধাবি, এরপর নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি সফর করবেন তিনি। নতুন দিল্লিতে গত সন্ধ্যায় বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিষয়ক সচিব সিবি জর্জ জানিয়েছেন, আবুধাবি সফরকালে শ্রী মোদী সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। জ্বালানি নিরাপত্তা, পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নানা বিষয় নিয়ে দুই নেতা কথা বলবেন। পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে বসবাসকারী 40 লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়র কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়েও মত বিনিময় করবেন তাঁরা। পশ্চিম এশিয়া সংকটের ফলে খনিজ তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে দুই দেশের মধ্যে আলোচনায় তা নিয়ে কথাবার্তা হতে পারে বলে মনে করা হয়।